Vi mest spilte plate for tida. Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Bill Kirsian og Truckstop at the End of the World. Blues hadde blitt lite av i kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren, er Buddy Guys nyeste CD Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene er skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Brygge's nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Deres siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så rekner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokka versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandan den neste helg. Ikke den kommende helg, men i helgen. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77 og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og i kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt fra Chris Reas tredje LP Tennis, hører vi No Work Today.

Chris Rea og No Work Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karrieren startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisen Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet at han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards, og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble det utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabelle fra 1974.

Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og det er da tredje singel Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i året 1967-1970. Neste mann ut, det er Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78 LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hon kom over månen. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over moon. Opp med tempoet litt nå med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra deira 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletid i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit denne gangen fra høsten 1972 var Motte Hoople's Old Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Prinsley Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Prinsley Swartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populære på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet er vel The Wall Street Shuffle.

10cc og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bust Up og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972 LP'en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

Hei og velkommen til dette første av i alt to minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikeren og, ikke minst, sosialisten Bjørn Afzelius. Husker du noe av det Bjørn Afzelius lagde? Ja, jeg vet ikke hva du husker, men jeg skal i alle fall den kommende timen ta og spille noen plater som jeg husker godt ifra Bjørn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 biter.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var i 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sin stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Kuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og å ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som andvokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig det greit å vite at det noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegripelig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mett, så fikk de drikke seg mett. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort, og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Åre tar Bjørn Afzelius stille og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark I baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleie så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond-orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt i kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg, tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius i de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wiehe lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til dattera si, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge i Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. Vi kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se å få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å spille kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner ved et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler. Det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar, for den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste ned til Sel i 2023, at det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Her står jeg vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært her en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger. Så det,
0: så. Var det en kar som startet opp med dette her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå hadde jo vært det så. Her på området som oss har nå, altså fra 300, eller plass nummer 300 til nesten 600.
0: Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjon i markene sine da?
1: Ja, da, de som er grunneggere her, de mot en erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er noe, både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent for mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Ikke akkurat her altså?
1: Ikke, jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå da, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga for å, men da reiser folk da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen likt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han er,
1: ja. Ja,
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg.
0: Harald.
1: Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne også, synes du?
1: Ja, jeg hører hva han har å si også da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg på dette her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje en 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Før kan ikke telle noe endt i tid.
2: Altså det. Og så hadde det vært korona, ikke sant? Og da var det ikke. Og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det. Men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå? Tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig. Fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Det er samme datum omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja, det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle er det borte?
2: Nei, men må si det, ja.
0: Nei.
2: Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli, men han er mye gammelere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var jo like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du ikke sier det døtre, vel?
2: Nei, men vi kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner til.
0: Er det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det, slik som resten til lokalbefolkningen.
0: Ungdomen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk. Mm. Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange til ungdommen som reiser inn, i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til deg og som ser frem til deg kort år. Det er det.
0: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting. Så det er mange unge som er med på ulike... Bidrar på ulike måter som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det, innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunkt er i år? Er det vikingarna?
2: Vikingarna. Ja da. Det er mye god musikk her. Det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel danser, faktisk.
2: Ja. Det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til det også, vet du.
0: Grinstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er det da. Som kan pådele, for å si det slik.
0: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Broren min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja. Da var det jammen på tida at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
1: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
1: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det.
0: Du plasserer deg, så kommer du.
3: Ja, må ha dem på rett plass, så de har et visst system når det er såpass mange som det er.
0: Er det fornøyde?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år. Så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med og ryddet søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15, så jeg har 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gard rett bak her, det gjør jeg.
0: Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her, og bråker hele veken, eller musikk, eller?
1: Det lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
0: Og så siste spørsmål til slutt. Får du tid å inn og være med og høre på orkestret selv? Ja?
1: Og så hører de hit. Nei, da, oss har anledning antageligvis til oss vil, men...
0: Danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskolen da jeg var 11 år, og siden der så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er alt mulig.
0: Polso?
2: Ja, jeg kan polso, jeg.
0: Ja, det er mye her.
1: Jeg har spilt dansmusikk.
2: Det er mer mazurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og mazurka.
0: Er det gjenganger og bandet også kommer?
2: Ja, det er det, absolutt. Det er gjenganger.
0: Ja. Men da får vi håpe at korsfaktoren holder seg.
2: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
1: Ja, det blir her kommer folk til å kose utover, så det helt sikkert.
0: Det klart.

0: Ja, det høres jo riktig bra ut, det. Så sikkert bare ben og glede for deg som skal gå på dette her nå, men klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg, vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgel er vi vandet til, og i kjerka som spiller, men nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her, før preika. Og det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt våre, eller mange år våre radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du sønger et annet toneleie, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikk, kjenner litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirke noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjeneste her, fordi at den er namnskog for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For

0: gravferd og vielser og sånn, da kommer det jo flere.
1: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
0: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Regner med at det blir like mange i år.
1: Er det en times tid det var det?
0: Ja, cirka en time. Ja.
1: Nå gjør det på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
0: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt og håpe å få en god plass da.
1: Ja, da får du gjøre sånn som du sier på Nordfjord, for å kose deg.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Takk for praten.
0: Bare drivlig.
1: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nøfte, hun er ikke klar enda på scenen. Med at det er ferdig med oppvarmen, ja, så... Eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike. Det har vel ikke øvd på det før. Gangen er dette her, så... Det kommer nok vi får tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Det var usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten.
0: Kaller det låtene når det er kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller det for låtene når det er kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidelig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, egentlig, for lov å være?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrykt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er fem med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og også at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom, da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det. Det er viktig, det jo, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag, da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter, vel? 8 låter.
0: Og dette kan du teksten på disse kristelige også.
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen skal komme for å bli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi hører. Ja.

og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Eien var til stede, så har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan, då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Henrikke Nelson og Stood Up. Skrevet av Ørmalie Herold og gitt til Rikke Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Ørmalie, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her en single fra 1957, Make With The Lovin', Dennis Herold.

Texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Crispian St. Peter tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: doctor, baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bower, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley, en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året I 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: Doctor Huberbach var juju.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock'n'roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii, Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husket for låten Pink Cadillac, som har spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her i landet i 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han i en rhythm and blues-låt. En version av Amos Milburns Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

Fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk og Chicken Shack. Og med oss sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer én hit fra 1969. 22. februar toppa The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

0: عندي في عبد الله وجد ايمن كورنر مد دايره شت سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Her hoppar vi fra kjente til ukjente artister. Neste mann, Dick Laurie, har skrevet låter for blant annet Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin og Vic Dana. Han heter egentlig Dick Glasser, og han brukte både sitt egentlige navn og artistnavnet Dick Laurie. Ja, han ble på slutten av 60-tallet manager for MGM Records, og ga deg en av deres største hitter, C.W. McCall's Convoy, kjent fra filmen med samme navn. Selv om navnet hans ikke står på denne singlen, så skal han være involvert på en eller annen måte. Vel, før det så spilte han også inn egne plate. Her Ballroom Baby fra 1956.
1: My little ballroom baby, you're as pretty as you can be. You're pleasantly smiling to

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues-artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon-McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

Lydfontenen som en kalddusj i vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena er på plass. Nils Ola Strand bak mikken i dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det jeg har prøvd, det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten, neste melodi er tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte

0: nødtall. Og blir da det, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fatt I. Den som kommer nå, den slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har for sikkerhets skyld ikke oppgitt navnet sitt på plata, så ikke vet jeg hvem det var. Synes det låter ganske friskt og fint, Louisiana Blues. Og mens vi først I de delene av verden, så får vi ta med oss litt Queen Ida også. En gammel dame som spiller trekspill. Og av alle merkverdige versjoner av Creedence låter, så vel dette en av de rareste jeg har hørt. Dette en sumpversjon av gode gamle Bad Moon Rising, som I sin tid ble signert av John Fogerty. Her med Sideco og Queen Ida.

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg blei veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umisskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Ted Gjerdestad der for 30 år siden. Jeg vil ha min egen måne. For et par måneder siden så spilte jeg en låt med landslaget som het for å tale om hvert du skal resa. Landslaget var jo en av disse gruppene som ettertrykkelig avpolitiserte svensk populærmusikk. De kom da i kjølevannet av Hula Band, Hula Band og Nasjonalteateren og sang om sola så skein om hvor gøy det var å reise. Kanskje ikke akkurat min type tekster, men likevel, det er noe med denne gruppa som gjør at jeg også skal spille de i kveld. Jeg fortalte sist at den engelske versjonen av låten jeg nevnte, Traveler in My Songs, var ikke så lett å finne. Nå har jeg funnet den, og nå kommer landslaget med Traveler in My Songs.

Året er 1974. Stedet er Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev hostet opp nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jodie Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singelplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut i Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin versjon av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille en av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt, Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate, men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skrur du opp igjen etterpå. Til alt overmål så den nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagde gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Alltid kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagne om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt. Mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn ei plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut innen viser I Norge. Så jeg tenkte at som nest siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Tirna Noir med Rita Eriksen og Vamp. Ikke dette vakkert, så går jeg min vei. Ja, ja, da har du fulgt med Lydfontena en time nå I natta utover mot lørdag, som jeg har sagt, utover I den unge lørdagen. Det på tide å skru av vannet. Det har jeg tenkt å gjøre med den ikke så veldig kjente svenske jazzpianisten Jan Johansson. Du har sikkert hørt noen av låtene hans, og den låten jeg skal spille nå har du helt sikkert hørt. Men du vet kanskje ikke at det var Jan Johansson som spilte, og du vet kanskje ikke at balladen heter Visa från Utan Myra. Med denne vakre pianoballaden så takker Nils Olav Strand og Odd Skogstad for seg. Takk for følge, ha en riktig god natt.

ingenting gjort, men godt å få være ved sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta sin grunn.

kaffefesten moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe Trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke er helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og 74 år nå. Og sporene da, om han kan huske da dette her, ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker godt, det selv som bjønner da i 1948. Og det var noe litt problem å få bjønner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndighet, og fylkesmann Skjei var det vel i den tid. Og de frarådde ungdom mot å bjønne med sånn.
2: Ja, hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Det vet ikke jeg. Det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå.
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslysstoler. Den norske huslysforeningen i Oslo som kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg nå da. Og det var blant Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det i kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskin som han kriken ut hadde laget, kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsag, så var det noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på?
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjonen da, ja, først i 60 år og videre. Og det øka noe svært da, de fann uljen, vet du, så folk begynner ikke å løse det på det og koste mer. Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har det. Vi har aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer i dag, i hvert fall med samer de startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har lovet i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tid. Da ble det både 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over?
1: De har det ikke over, så det var noe kjekt det at de ble interessert i det.
2: Ellers har du vel fått arbeidskraft fra Dala her rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrift så går det en del fingre og tomme og sånn, er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv, det har vært litt redusert, men det er ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker, hvor lang tid tilbake så det for?
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg rettet det rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe. Det var jeg selv som så skjevt. Og det var ikke jeg klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet. Så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og det er rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da. Så jeg bare plukket noe mer i disse 2 målene, så var helt av, og så reiste jeg på sykehuset og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det. Det har ikke vært til noe sånn særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke begynne å tykke sønne seg kjøle, da går det ikke det.

0: utkjørner når alt kommer på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevar her. En kunde som vil vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn som har et kjøkken på gang, og da må en ta vare på dem og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommet og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det er. Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste å prøve å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er det litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si. Ja, er det en del kjøkkeninredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av dem. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på litt her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja. I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånn, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyrer og sånt, og likevels kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelig med det.
1: Du vet da på 70-80-tallet Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkantet. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag eller innebygde komfyr eller sånne ting, så var det nei, da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva den var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning våre?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss her rundt her.

0: Ja Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da I prosessen?
1: Da får det stå noen dager tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn I maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjærer vi dem opp da, og behandler dem alt etter størrelsen og fargen de skal ha. Det det kjøkken som vi skal ha det til, da.
0: Hvor lange ventetid det på et SP-kjøkken?
1: Nei, altså, vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lagre det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det det. Det trenger en for å få ferdig både dør og side og... Ja, det jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken og hvor mange detaljer og sånt det men... Stort sett så sier vi 3-4 veker, så ligger ikke vi I hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme som litt misfornøyde med. Kan det skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der jo... altså, det vi har laget, det vet vi. Det stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller... sider og sånt som jeg bruker å skru I og det jo mange der som har fått seg en overraskelse som de skal til å skru inn I en skapside så kanskje innholdet innvendig og, men I kjøkken så vi har laget så ikke det problem å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på deg
0: det mye talent sort jobb også?
1: Liten grann, det jo stort sett sånn at det jo dører og skuffe og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken og elektriske ting. Og det jo stort sett det jo det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele og kanskje bruke det gamle til andre ting og skifte ut selve skapskrået også I samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du trenger en del utstyr, og jeg over, rask over maskinparken her.
1: Ja, det jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, ja, for hvis du skal lage det selv her oppe I dalen her, så må du, da må du ha utstyr til å produsere med, og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste I hvert fall, så det noe med det siste, sånn at du henger med I den tekniske utviklingen, ja. For spesielt nå I den senere tiden, når du har fått inn maskiner med datastyringer og sånt, så finnes det nesten ikke begrensninger på bruken på det.
0: Du står med en ny flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva funksjonen din her?
1: Dette en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan frese med det verktøyet du måtte ha, en spor eller profiler, alt etter hva. Det stort sett fantasien og de verktøyene du har å sette inn I maskiner som begrenser bruken på.
0: Det betyder at du behøver grunn ikke å stå inn med maskiner her for å stille inn. Du kan sitte på kontoret ditt, du gjør det.
1: Det kan vi gjøre, ja. For på de nyere maskinene så det gjerne knyttet opp imot en PC, og da kan du sitte I fred og ro på kontoret, kan du si, og eventuelt programmere eller lage et nytt program, og ta med disketten inn på maskinen og utføre jobben på selve fresemaskinen, da.
0: Har det spart arbeidskraft på den måten der?
1: Ja, det jo klart, for det at du når du ser på hva du kan få utført med en del maskiner I dag, så hadde du I hvert fall brukt mye, mye lengre tid hvis du skulle gjøre alt for hand, og spesielt på dette her når det gjelder boring og skapsid, og litt mer sånn, ikke nødvendigvis rette profiler, men litt sånn bua og sånt, så gjør jeg en ny maskin, hun gjør jobben på 1, 2, 3, mens, ja, skulle jeg og du gjort det, så hadde vi trangt både en time og to.

0: folk som har vært lenge på bedriften, slipper å lete etter her på SP. Her har vi en som har vært siden 1964, og det samme. Kan du huske første dagen?
1: Ja, akkurat første dagen, jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon, det jeg begynte med da. Jeg begynte der. Det var det. Det var noe mye gyngestoler, og stoler til husliden i Oslo. Det arbeidet med første år.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkken jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nok til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til de er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går det fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det vil ikke, er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Men ellers så er noe prosessene stort sett likt. Det.
0: Men maskiner, de har overtatt nesten alt der nå, ikke det?
1: Ja, det har noe forandret seg mye siden jeg begynner der. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvind før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvind da. Det er noe mer datastyrtemaskiner og sånne ting nå, så det er noe enklere. Det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Ja, det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så nå er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke dem. Så.
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Ja, det, men det har noe stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke er gammel maskin.
1: Din jævla maskin er så gammel at den var for revgjønne, ja. Det er noe jeg som er lite brukt til dem, men det er noe sånn små ting, bare den skal båre sånn mindre greier, så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det beste å arbeide med?
1: Det er vel eik, det er sterkest i alle fall, men ellers å arbeide med, så er det noe stort sett greit både med bjørk og fure. Det er det.
0: Men det har vært en god arbeidsplass, disse her, vi 37 år da har vært her, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok tenkt over det, ja, det har vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har vært litt grann rygg av og til. Litt problemer med det, men ellers så jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rykte og gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har noe drevet en del med det. Det har jeg. Så det går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskiner med fingrene, og det har noe gått stort sett bra.
0: Har du vært borti liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har ikke på 37 år, så det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lyter vel stort sett være det. Skal det gå bra? Liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en tid til åren, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående solenge. Og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan en vinne i det, ja.

0: Bjørn Inge Espe, du er tredje generasjon sønnen hans Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleien nå, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp i fabrikken?
1: Ja, det er vel ikke langt under.
0: Har du gått noen skole for å lære deg opp etter, eller lært deg her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Ja, jeg får nok bruke litt av det.
0: Hva du gir på med nå? Er det noen problem med en maskin her?
1: Ja, jeg har litt problem med en maskin, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta litt vedlike og løg, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid ikke så, men det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå der med en far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: på lakkavdelingen, det heter vel det, Terje Jesper? Du en av sjefene heller med bror din og far din?
1: Ja, det noe. Vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så og det jeg styrer meg nå, jeg står og luter noen røret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Luter her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produkt der, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del. Og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Men ja, døra var litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis det ikke der er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: For det er Hans, han er brekket komponert bra.
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noe produkt du ser her så av og til du kommer seg, ser fullstendig feil?
1: Ja, det hender jo det at det kommer ting som jeg ikke vil ha i år nå, og da er ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg nye, ja.
0: Sånn kjøkken er redning, så er vel finnes en kjekla viktig?
1: Ja, en lytter har de med i tonkene. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tonkene hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskapet ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er noe, mange år nå, ikke første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen i trøkk og igjen også, ser det ut så.
1: Ja, det er noe i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg til ro her i fremtiden.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er noe helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på SP3-varet, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror noe det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så her store ute i det store Norge, det, så nær sagt det er vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser det ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, kan jeg stort sett gå hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene, Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut så det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.

0: Ja, vi er fremdeles på lakkavdelingen. Vil du slå av litt, Magnar? Skal vi ta en liten prat her? Kan du gå fram her?
1: Ja.
0: Så det går an å prate. Det er lite grann støy.
1: Ja, her er litt støy. Det er.
0: Men, jobben din her, da?
1: Ja, det består i å lakere og pusse og en del. Og, ja, nå slår jeg av her, da.
0: Så du pusser i pust?
1: Nei, vi lakerer da, og så... Og så da lytter den da pussast og slakeras den da, slik at det får et siste trykk.
0: Magnar, bakker du sted, men jeg jobber den hele tiden?
1: Stort sett, ja.
0: Du vet at det er sånn løse middel er litt farlig.
1: Du, det vet jeg veldig godt, og, men her er såpass modern maskineri at det er ikke noe problem.
0: Når du begynner i 78, var det litt annerledes?
1: Da var det annerledes, ja.
0: Hva var det da?
1: Da stod vi stort sett med håndsprøyt og målte. Og, ja, vi hadde noe tørk rom som vi sette ut på da, så det hadde ikke vært så hakkende galt. Men nå er det noe... Nå har vi ned sprøytautomaten her også, og mesteparten går inn i den. Og da tek vi ruten oppe i hans side og baserer rett ut på et tørk rom.
0: Hvor mange ganger må du ha det gjennom for å være fornøyd da?
1: Det er to strøk på hver side. Ja, jeg dør da, for eksempel. Og, det, og så er det med de fleste ting vi behandler, da. At de må takas på hver side.
0: Men det å ha noe, det er noe sponplate, det?
1: Dette er en BF.
0: Ja.
1: Og det her er da til døren.
0: Trekker det litt mer?
1: Nei. Altså, tenk på lakken trekker ned i tredje.
0: Ja.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er litt forskjell på MBF og EIK og Fure.
0: Er det hurtig tørkende laks, så hva tid kan du ta det under igjen?
1: Det er cirka en halv time.
0: Du får det under en del på en dag, da?
1: Ja, da. Og hvis at vi begynner å ha det litt ekstra fortørt, da så har vi en tørktunnel vi kan sitte på ut på tørkerommet. Så, men det er noe sjeldent det brukte, da, for det tørker dukser fort likevel.
0: Så det kan ikke sette til andre jobber inn i fabrikken? Det kan ikke du noe?
1: Ikke sånn maskin og sånne greier, men selvfølgelig å plukke unda og hitte en klare ting. Det kan jeg ta der ute hvis etter det.
0: Er det for lite bytting på arbeidet at det blir stående med det samme?
1: Nei, det vil ikke jeg si. Sånn som her på lakkavdelingen, så hvis vi ikke lakker, så pulser jeg og... Ja.
0: Så du er fornøyd med det du har gjort?
1: Ja, det vil jeg så til å si, ja.

0: De har helt på enden av produksjonen. Der jeg sitter ihop skapet, og der står du Knut Atle Krossa. Du heter ikke Espen, faktisk.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Men det har vært noen år, du også.
1: Ja, jeg har vært alt for lenge, sier de fleste. Jeg har vært 15 år.
0: Så du begynte rett etter, hva skole gikk du først?
1: Jeg gikk to år på yrkeskolen.
0: Tre linja?
1: Ja.
0: Må du fortelle hva du gjør her, siste instansen her?
1: Nei, det er alt som kommer ut fra Inste, så er båret, det skal smelles ihop i en sånn presse her. Og det er noe mer å passe at den setter ihop rette delene, sånn at det stemmer når den er ferdig. Og så er det en del ting som man passer på, selvfølgelig, at det ikke blir strip i og sånn forskjellige sannsynlige sider og sånt.
0: Går det andre snudd i omvendt?
1: Ja, jeg har klart det før.
0: Ja, hva som skjer da?
1: Nei, da er det bare kakkesønt igjen og banje litt og sånt. Så. Men det går som oftest bra det, og det er bare å lage nytt hvis det går helt sønt og så.
0: Er det mandagene, eller?
1: Ja, var det gjerne før i tida. Ikke så galt nå. Det er ikke det.
0: Men du står du her for deg selv liksom, og koser deg med et arbeid?
1: Ja, jeg er her en del, men jeg er jo ofte der inne og borer en del av det som sitter ihop, kan jeg si. En del er jo andre som borer, så. Det blir litt annet frem, så setter jeg opp skuffer og sånt også, og det er ganske variert arbeid, noen sett.
0: Det med en styrke der, at du vet hva som får gå inn i fabrikken, og hvordan det er oppbygd og alt sånt.
1: Ja, jeg vet hvordan maskinen der inne fungerer, så vet du, hvis det er noe så kan jeg si, ikke er sånn som skal, så går det an å fare inn og ordne det selv. Hvis det er noe som borer feil eller litt annet, så.
0: Hva er det slags type du gir på med akkurat nå?
1: Nå måtte du gjøre på med noe gult styrt, Eik Halsen. Og det har jo vært litt greia med i dag, da. Noen synlige sider på noen skop, så det har vært noe litt sprekk og litt sånn i, men det er sånn som skjer.
0: Ja, hva må du til å fikse det, da?
1: Ja, måtte ta sønt igjen, og så måtte du ta på et lakstrakk til, og men det er sånn som ikke skal skje, men det skjer av og til.
0: Så du ser skikkelig nei over her på siste?
1: Ja, men må liksom passe seg at det ikke blir ødelagt, for da kan man risikere å få det igjen, og det er ikke noe særlig kjekt det heller.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så sakner han dette her med å være en del av en gruppe, og danner sammen med kona Buffy Stuart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morrisseys nye plate, Songs of Mississippi John Hurt. Som er akkurat det titlen sier, her er Morrisseys tolkning av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. To år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet, Abe Lincoln.

Herrekall skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tide nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare låta på denne plata, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt lite blues i kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre program siden. Og jeg synes det er rart han ikke har fått mer oppmerksomhet i musikkpressa. Vel, vi i Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her er Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plat i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene hans har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleeker & McDonald LP-en fra 1965, men mitt eksemplar av LP-en som kommer året etter, 1966 LP-en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært i så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her i radioen. Men nå er det kommet ut en dobbelt CD, 2,5 timer med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP-en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP-en Sessions og Other Side of This Life. Og i tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD-en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine, som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han sluttet med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory har de gitt ut selv. Ikke noe plattselskap involvert her, så den vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt I samme stil som Bruce Springsteen, og som kallte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

Stevie T og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Lead Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. Det blir ny musikk I kveld. Nye plater fra blant annet Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs og The Tractors. Ja, sistnevnte vel ikke helt ny, men her I Nordsjøen Radio har den vel ikke vært presentert før. Gruppa Tractors vel egentlig ikke noen gruppe lenger. Bare Steve Ripley igjen, og resten av musikerne på plata Fast Girl innleikt hjelp. Blant annet Leon Russell, James Burton, Fats Kaplan, Sam Bush og Rick Vito. Men likevel så låter det her som The Tractors fra debuten I 1994.

0: Detractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tida. Nå er han atter ute med en ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG, eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I Never Get Over You heter kuttet vi skal høre.
1: There's something broken in my heart. Oh, it was nothing you done.

Den gamle bluegrass banjospilleren Earl Scruggs har kommet med en CD der han har fått med en hel gjeng kjente artister som synk. Jeg nevner bare Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart og John Fogerty. Her synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sang han også spilte inn tidlig på 70-tallet. Men dette her altså en helt ny innspilling.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, og så for å være gift med Tom Raider-stjerna Angelina Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Ja, Billy Bob Thornton ikke den eneste skuespilleren som med på Earl Scruggs nye plate. Steve Martin også med på banjo. Billy Bob Thornton han har i disse dager kommet med sin debut-CD, Private Radio, og den skal vi komme tilbake til i neste program med ny musikk. Nå skal vi over til Brian Setzer, som vi husker fra Stray Cats. Etter en tid med storband er han nå tilbake i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

Brian Setzers 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days fra CD-en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz-blues-sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå er det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Min mest spilte plate for tida, Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here For.

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

Bill Kershian og Truckstop at the End of the World. Blues har det blitt lite av i kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder denne sjangeren, er Buddy Guys nyeste CD Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene er skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Brygga's nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Deres siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

Vi har 549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så regner med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokka versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandanen neste helg. Ikke den kommende helg, men i helga. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77 og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Ja, så er det tid for gode odds igjen da, og I kveld så er det med 70-tallsmusikk. For det meste, for å være si, vi kommer så vidt innom 60- og 80-tallet også. Vi starter instrumentalt fra Chris Reas tredje LP Tennis, her vi No Work Today.

Chris Rea og Nowhere Today fra 1980. Chris ble født i Middlesbrough, England 4. mars 1951 av irsk-italienske foreldre. Karriera startet i 1973 da han tok over etter David Coverdale i gruppa Magdalene. De forandret så navn til Beautiful Losers og vann prisen som beste nykommer i musikkavisa Melody Maker. Så gikk han solo, men det var vel ikke før midten av 80-tallet han slo gjennom for alvor. Over til The Electric Light Orchestra. Hovedpersonene i den gruppa var Roy Wood, som kom fra The Move, og Jeff Lynne, som kom fra Idle Race. Roy Wood startet senere The Wizards og forlot gruppa og etterlot sjefsjobben til Lynne. Mengde hitter ble det utover 70- og 80-tallet. Mamma Mabel er fra 1974.

The Idle Race med Jeff Lynne i spissen, og deres tredje single Skeleton and the Roundabout. 7 singler og 2 LP'er ga de ut i årene 1967 til 1970. Neste mann ut, det Gordon Payne.

Gordon Payne og Bare Naked fra 1978. Den var produsert av J.J. Cale, og det kunne en vel kanskje høre her. Så skal vi over til enda en litt mer ukjent kar. Han har navnet Digby Richards. Og ja, enda en 78-LP, eller fra 1978, Whiskey Sundown. Derfra skal vi høre låten Falling, som vel minner litt om Sutherland Brothers låten Sailing.

Digby Richards og Falling. Vi skal innom både Sverige og Norge i kveld. Her er den svenske gruppa Contact og 1971-albumet Hon kom over moon. Gruppa slo vel ikke helt gjennom her til lands, men titellåten fra albumet var mye spilt på norsk radio i 1971.

Vel, Sveriges første folkrockband, Contact, og hun kom over moon. Opp med tempoet litt nå, med New York Dolls og David Johansen i spissen. Fra der 1974 LP, In Too Much Too Soon, skal vi høre Stranded in the Jungle.

Fra The New York Dolls skal vi over til John Lennon and the Plastic Ono Band. LP'en Imagine kom i oktober 1971. Albumet toppet hitlistene både i USA og England. Og selve singlen med titellåten, den kom inn på hitlisten i England både i 1975, 80 og 99. Best gjorde den det rundt juletiden i 1980, da den nådde førsteplassen på Radio Lux si hitliste.

John Lennon og Imagine. En annen stor hit denne gangen fra høsten 1972 var Motte Hoople's All the Young Dudes, skrevet og produsert av David Bowie, og han er også med på rytmegitar og koring her.

Prinsley Swartz og Country Girl. Og foruten Nick Lowe inneholdt gruppa også navn som Bob Andrews, og mannen som virkelig hette Prinsley Swartz. De to var senere med å danne The Rumor, Graham Parkers backinggruppe. Over til Joe Egan og The Last Farewell fra 1979.

Joe Egan og The Last Farewell fra LP'en Out of Nowhere. Så skal vi over til LP'en Sheet Music fra 1974. Gruppa som ga ut den kalte seg 10cc og var veldig populære på 70-tallet. Mest kjente låt fra dette albumet vel The Wall Street Shuffle.

NCC og Wall Street Shuffle. En av medlemmerne av gruppa, Graham Goldman, han skrev på 60-tallet mange kjente låter, blant annet For Your Love og Heartful of Soul for The Yardbirds, Bus Stop og Look Through Any Window for The Hollies, og No Milk Today for Herman Hermits. En annen som også har mange kjente låter på samvittigheten er David Bowie. Her er han med Suffragette City fra 1972-LP-en, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

Fra David Bowie og Suffragette City skal vi til Bergen og gruppa Saft. I august 1971 så går det ut den singlen de vel er mest kjent for, People in Motion. Nummer 1 på Europatoppen 20. november samme år.

Ved mitt første møte med Bjørn Afzelius som soloartist var I 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sin stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Kuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et ganske voldsomt, tok et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte i sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som annen vokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

I 1987 kom LP-en Ridderna kring runda bordet. Fra denne plata skal jeg spille to melodier. Den første handler om at det er gøy og ganske fantastisk å reise på turné. Du opplever de utroligste ting. Men samtidig er det greit å vite at det er noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du er ute og turnerer. For livet kan visst være hardt nok, etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det. Og her kommer han, alene med gitaren sin.

Dette er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegripelig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Da Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mette, så fikk de drikke seg mette. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen biter. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Aare tar Bjørn Afzelius still og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det er akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titelen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørn Afzelius absolutt siste spark I baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleie så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond-orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt i kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius i de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wie lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til dattera si, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Olastrand bak mikrofonene takker for følge i Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det et strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som er Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland, og her er en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som melder seg på å overbudde seg selv litt?
2: Det er godt mulig.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se å få vite i kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Og ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salig jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste til Sel i 2023, at det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Her står det vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og der.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært her en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger.
0: Var det en kar som startet opp med det her?

0: dispensasjon markene sine
1: da. Ja, ja da, de som er grunneggere her, de mot en erstatning, så får de bruke jordene her. Så det.
0: De får bra betalt.
1: Det vet ikke jeg, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er nå både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent på mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Ikke akkurat her altså?
1: Jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga, men da reiser folk at da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen likt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksen. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han er, ja.
1: Ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg. Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne også, synes du?
1: Ja, for jeg hører hva han har å si også, da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden jeg har bort det her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hvilken tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje 10 år siden i alle fall siden jeg begynte.
0: Før kan ikke telle noe ventetid.
2: Altså det. Og så hadde det vært korona, ikke sant? Og da var det ikke. Og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det, men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå? Tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig. Fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Er det samme datoen omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja. Det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle er det borte?
2: Nei, men må si det, ja.
0: Nei.
2: Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli. Men han er mye gamlere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja. Det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du ikke sier det, døtre vel?
2: Nei, men å kjenne foreldrene.
0: Ja.
2: Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner det.
0: Er det noe du gleder deg til også?
3: Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det, slik som resten til lokalbefolkningen.
0: Ungdommen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk.
3: Mm.
0: Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange til ungdommen som reiser inn, i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det er det.
0: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting, så det er mange unge som er med på ulike, bidrar på ulike måter, som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt, for at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunktet er i år, er det vikingene?
2: Vikingene,

0: Gluntan, eller Gluntan, det kjenner du til, men Ole Ivars kjenner du enda bedre til, ikke sant?
1: Gluntan var gode venner av meg før i tiden, og fremdeles det. Men Ole Ivars har jeg spilt i dag i hvert så 40 år.
0: 40 år?
1: Jeg har vært med i 40 år, jo.
0: Gjer det deg like mye nå som før? Eller travligere?
1: Ja, så det like moro å spille for folk nå som det var før. Kanskje enda mer moro når det... Vi har ofte veldig mye folk der vi spiller, og det flere der, det artigere er det, vet du.
0: Blir det like godt imot at du da?
1: Ja, det vil jeg si. Kanskje enda bedre enn før det, og for ettersom året har gått så har vi fått veldig mye hitlåter som vi har vært så heldige å få til på grunn av at folk har kjøpt platene våre, og Erik Forfot har jo spilt mye av disse låtene på dansefot på NRK, og alt dette har gjort sitt at våre egne sanger har blitt veldig mye mer kjent enn før, da.
0: Bort det folkelig? Alle folk man sier, liksom.
1: Ja, folkelig, det må vi vel si at vi er. Vi prater med... Vi har muligheten til å prate med, og vi gjør vårt beste for å holde kontakt med publikum.
0: Du har spilt til og med på operaen, har ikke du det?
1: Jo da, 2008, som operaen åpnet, så var vi de som fikk jobben til å... Spillet til dans nede i den første etasjen der som det var dans for alle og enhver som ville møte opp da. De kongelige dro vel hjem, men det var ganske mange statsråder som kom og danset til Ole Ivars og var med og sang på Jadro de englerne fanns.
0: Synes du det var like ekte som på lokalet?
1: Ja, det var kanskje litt daffere publikum, for man ser jo det at det er litt mer ro og man skal ikke utagere så mye i en sånn setting som man... Ofte ser jeg på et danselokale og på, rundt omkring der man spiller på fest, da, for det er fest og det er litt annerledes.
0: Ofte ser jeg vokalisten, sounden der kjenner igjen folk, og det har vi skiftet, eller vokalister skiftet, ikke det?
1: Ja, vi har jo det. Nå har Espen Hagen Olsen har vært med nå siden i 2018, og har jo glidt veldig bra inn, og det er ingen som prater noe særlig om det lenger egentlig. For han synger de samme sanger som ble kjent tidligere, og jeg synger jo en hel del sanger som jeg er på plate med band i tillegg, så vi har egentlig mye det samme soundet, og det funker veldig bra.
0: Har du nytt materiale, eller går det på det gamle gode som folk vil ha?
1: Nei, nå må vi vel si at det går mest på det gode gamle, for vi har alt for mange gode gamle låter som folk vil ha, og det får vi ikke tid til å spille mer enn en liten del av det. For vi har gjort over 500 låter på plate, og vi rekker ikke å spille mer enn 25-30 låter per kveld.
0: Det går rykt om at nå det ender seg, det ser enden på karrieren snart.
1: Ja, vi er inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spiller på Kulturhus en hel del, på noe vi kaller Takk for alle fine år. Som vi skal kjøre nå ganske mye i høst. Og vi har også det... Vi har gjort på dansa, hva er det å kalle det, for den siste dansen, som jo vi har hatt en del av, så det er vel for så vidt det det er her på selv i dag. Vi spiller for folk til dans, men likevel så er det like mye konsert, det har det alltid vært her. Står gjerne en 200-300 foran, bare og klapper og synger, og resten danser bak.
0: Ja. Hva er det med Kristoffer? Hva skal han finne på da? Hva tror du kommer til å gå på veggene, eller hva som skjer?
1: Nei, altså det for min del, jeg har hatt så mye å gjøre med det bandet, i og med at jeg har vært daglig leder i veldig mange år, og har all booking og alt ansvar for det meste, da. Og jeg har tillegg skrivet de fleste av låtene opp gjennom året, så det har vært veldig mye jobb på meg, så jeg synes det kan bli godt å kunne slippe alt ansvaret på en måte, for det begynner da på året, og det kunne være greit å finne på litt mer med familien og...
0: Du sier dra på året. Hva er du nærmer deg? Rundetal, eller?
1: Nei, jeg er, hva skal man si da? 21,50.
0: Du er født i...
1: Født i 1951,
0: ja. Da er vi samme modell. Da kan jeg rekne at du er 72.
1: Jeg blir det til jul, ja.
0: Og du har spennende... Ole Ivars, hva er det har seg det startet opp? Husker du det?
1: Ole Ivars startet jo i 1964, ja. Så Ole Ødegård, han er jo med fremdeles, og Arne Viljefoss er med fremdeles. Så...
0: Hvor gamle er de borte da?
1: De er 77 år i år, begge to.
0: Merker det at de er borte eldre? Blitt yngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det... Ola og Willi var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så... Det, de still going strong og synes at det her like gøy som før, altså det... Så det... Nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men... I og med at vi har 60 år som band neste år... Så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med I band I 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt I dag.
0: Hva tid skal det på I kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da vi ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det før
0: det. Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på I kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned I salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så det nesten umulig, rett og slett. For det her, alle de, mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv I en krok og prøve å høre på andre.
0: Det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke... Det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Oliver selv det. Det uten folk det å spille der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt Vel, vi vet at folk gleder seg til å være med å både synge og danse I kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, I 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt I pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Han spiller den valsen som hun elsker, den blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sier hun, første gang jeg hører Ole Ivars, og det ikke så lenge siden det
3: Nei, 51 år siden.
0: 51 år siden, ja. Og du sa det beste dansemusikken, sa du, danseband, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester I hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og...
3: Ja, alle like gode, og William en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmer til å danse til.
0: Du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du høres ut seg. Du fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker I Skøye kommune. Nå jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestnes, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå. Hva er så spesielt med Olivas? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt I hele mitt liv? Nei, det noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søsteren min, som var 8 år eldre, tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå, etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det I året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det jeg. Jeg har vært I Spania også og hørt deg et par ganger.
0: Jeg så du var liksom som en gammel venninne det jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden jeg har arrangert en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt.
0: Men hva er så spesielt da, hvis du kan forklare? Det mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det det, men det noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene og William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på de her bandene der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helfrelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Ole Ivers, han da?
3: Han var Ole Ivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Ole Ivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var en stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK i satt hjemme og komponerte at med piano var sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg, ja.
3: Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Ole Ivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen du danser med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Ole Ivers, en forverre som han er, ikke bare som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har prøvd å etterlikne Ole Ivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og de der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp for det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes jeg det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, Gjetta.
0: Jeg skjønner om du vinket, Gjett om å vinke til deg. Jeg får Ole Ivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstra for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror nok også. Jeg er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

0: Ja, og det høres jo riktig bra ut, det. Så sikkert bare ben og glede for deg som skal gå på dette her om en klokka 14.00 i dag på torsdag. Og klokka, det en god halvannen time til da. Nå beveger vi oss litt bakom her og bakom siden av scenen. Og skal vi se og vente på henne. Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her kan hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgel er vi vandet til. Og i kjerka så spiller vi. Nå er det deg som er et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her før preika. Det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt våre, eller mange år våre radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du sønger et annet toneleie, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikk, kjenner litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirken noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere da. Er det mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjenesten her, fordi at den er namnsbok for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke.

0: gravferd og vielser og sånn, da kommer det jo flere.
1: Ja, men dette her blir noe helt annen opplevelse, vil du påstå.
0: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Regner med at det blir like mange i år.
1: Er det en times tid det var det?
0: Ja, cirka en time. Ja.
1: Nå gjør det på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
0: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, for jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt og håpe å få en god plass da.
1: Ja, da får du gjøre sånn som vi sier på Nordfjord, for å kose deg.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Takk for praten.
0: Bare trivelig.
1: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nøfte, hun er ikke klar enda på scenen. Med at det er ferdig med oppvarming, ja, så... Eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike. Det har vel ikke øvd på det før. Gangen er dette her, så... Det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Det var usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten.
0: Kaller det låtene når det er kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller det for låtene når det er kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste år, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er jo litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidelig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, du egentlig får lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrukt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandakor på Alvdal, der jeg kommer ifra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tid til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkesteret?
1: Vi er fem med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og også at det musikalske sitter. Så vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller en mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det, det er viktig det, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter vel? 8 låter.
0: Og dette kan du tekstene på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen skal komme en par bli,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i like
0: måte. Ja. Jeg blir det jente som vi hører. Ja.

og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Reien var til stades og har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan, då är vi här igen med gode odds. Kvar 14 dag är jag Odd Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. Seks singler ga han ut i disse to årene, og tre av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings, og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte så vidt jeg vet ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Henrikke Nelson og Stood Up. Skrevet av Ørmali Herald og gitt til Rikke Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Ørmali, Dennis Herald, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her er en single fra 1957, Make With The Lovin', Dennis Herald.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: doctor, baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bore Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året i 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's all over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det er Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalte their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og vært en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: like to hoop about what you do, hey.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock and roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister, så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

CD. Sammy Master er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husker for låten Pink Cadillac, som han spilte inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi han kanskje bedre, husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Mosters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her i landet i 1962 med singlen Walk On By, nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en countryartist, men her så skal vi høre han i en rhythm and blues låt, en versjon av Amos Milbourne's Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

Fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk, og Chicken Shack. Og med og sång var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från kjente till utkjente artister. Näste man, Dick Laurie, har skrevet låter for blant annet Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin og Vic Dana. Han heter egentlig Dick Glasser, og han brukte både sitt egentlige navn og artistnavnet Dick Laurie. Ja, han ble på slutten av 60-tallet manager for MGM Records, og ga deg en av deres største hitter, C.W. McCall's Convoy, kjent fra filmen med samme navn. Selv om navnet hans ikke står på denne singlen, så skal han være involvert på en eller annen måte. Vel før det så spilte han også inn egne plate. Her Ballroom Baby fra 1956.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

Lydfontenen som en kalddusj I vårnatta. Ja da, du henger med, forstår jeg. Lydfontena på plass. Nils Ola Strand bak mikken I dag, og Odd Skogstad på miksebordet. Jeg vet ikke om du tilhører de som har falt pladask for doktor Fedons tanker og lagt om kosthold og alt mulig sånt. Det har prøvd. Det gikk ned før jul, opp til jul, og veldig sent ned igjen etter jul. Og dessuten... Neste melodi tiltenkt de som ikke har lyst til å gifte seg, og de som tenker Fedons tanker.

0: nødtall og blir da den for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fattig. Den som kommer nå, den ei slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

En liten duft av sumpene I Louisiana der. Jeg vet ikke hva gruppa har tenkt på. De har, for sikkerhets skyld, ikke oppgitt navnet sitt på plata, så...

Queen Ida and her Zydeco Band. Av og til så det spesielle lydbilder som svir seg fast I hodet. Og noe av det som har svidd seg fast hos meg var låten I lillebrors gamle bassgitar. Han kjøpte seg en velbrukt håndlagd Burns-gitar når jeg var halvvoksen, og den spilte og lærte han å spille bass på, og huset rista ganske godt på den gamle gitaren. Jeg ble veldig sur da han solgte den til en fyr på Statlandet for 500 kroner, og det har jeg liksom aldri helt klart å tilgi han. Hvorfor sier jeg dette? Jo, fordi at nå skal jeg spille en gruppe som heter Stillwater, og det som slo meg med denne plata, som heter All I Can Remember, at bassen her, den minner mistenkelig om lillebrors gamle Burns. Det kanskje noe annet, men her kommer I alle fall Stillwater.

Stillwater der med All I Can Remember. Vi får ta en liten tur på litt roligere vann her nå. Noen låter. Jeg har tatt med en fin gammel svensk ballade som jeg har lyst til å dele med deg I kveld. Vakker tekst, vakker tone. Og en vokalist som heter Gösta Linderholm. Han spilles lite I Norge, men vel antageligvis nok så mye mer kjent I Sverige. Denne låten ganske gammel. Han har spilt den inn I flere versjoner. Jeg vet ikke riktig hvilken versjon dette når det ble spilt inn, men det låter I alle fall ganske fint og melankolsk. Og det vel Linderholm på sitt vakreste, synes jeg. Sist av visene.

Umiskjennelig Gösta Linderholm med låten Sista visan. Gösta Linderholm bruker å ta seg godt av folk han har rundt seg, og ved et par anledninger så står det til og med på platen at det var noen ledige studiomusikere her som like godt kunne være med. Vi nevner i fleng Bjørn Jason Lind og Janne Schaffer. Ted Gjerdestad er ikke spesielt kjent i Norge, annet enn for noen sukkersøte sommerslagere. Den er ganske sukkersøt, den som kommer her nå også, men den omhandler på en måte noe som er viktig her i livet. Hva gjør du når liksom alt svartner til, og du står der oppe i et hjørne og ikke ser noen utvei? Det er veldig greit å ha et eller annet å flykte inn i. For min egen del så havner jeg da gjerne inn i gammel musikk, og Ted Gjerdestad har en helt annen løsning. Når alt blir vanskelig, sier han, så vil han ha sin egen måne der han kan få orden på livet sitt. Ted Gjerdestad.

Året 1974. Stedet Dalarna I Sverige. Landslaget gruppa, og låten het Traveler in My Songs. På vei hjem fra møte sist søndag, så satt jeg og hørte på bilradio. Det gikk en reprise av Norsk på Norsk, og under lupa var et eller annet obskurt band ifra Nittedal som hadde spilt inn ei plate. Den ble vel rimelig ettertrykkelig slakta, men det eneste positive som var å si om den etter det jeg kan huske, var at de koret ganske fint. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en helt annen gruppe som også koret ganske fint, nemlig gode gamle The Beatles, og her kommer de med Babies in Black. Det historia om jenta som blir sittende alene igjen etter at fyren har dratt sin vei. Hun vet han aldri kommer tilbake, men hun kler seg stadig I svart. The Beatles.

0: Nei, hva kan en gjøre?
1: En kan for eksempel sette seg ned og se på fjernsyn, noe jeg gjorde i påska. Det var vel en natt til andre påskedag, så gikk det en morsom film som jeg aldri fikk tak i titlen på. Men den skulle liksom være fra slutten av 50-tallet, og det dreide seg om en som drev av hostap nye musikkgrupper og presenterte de. Der var det en gjennomgangsmelodi som jeg mente jeg burde ha hørt før. Det har jeg kanskje også, men likevel, jeg klarte liksom ikke helt å finne ut av dette. Så det var å ta seg en tur på internett da, og se hva dette kunne være for noe. Og ganske riktig, der ligger denne artige låten. Artig, den jo i utgangspunktet dypt dramatisk, men det ender jo godt, selvfølgelig. Det gutten som berger dama ifra den endeløse søvn, som da antageligvis ville opptre hvis hun skulle hoppe i havet. Men gutten ordner dette. Her kommer Jody Reynolds i originalsingel fra 1958.

Det var Jody Reynolds, 1958 og Endless Sleep. Nå det sånn med gode melodier at de dukker alltid opp igjen et eller annet sted, og den har dukket opp igjen mange, mange andre plasser. Personlig så falt jeg for en singleplate som min gamle stjerne John Fogerty spilte inn og ga ut I Australia for noen år siden, med denne melodien på. Jeg tenkte jeg skulle dele den med deg, for John Fogerty har nå alltid stått mitt hjerte nær. Håper det det samme med deg. Her kommer John Fogerty med akkurat samme låten, Endless Sleep.

John Fogerty med sin versjon av Endless Sleep. Nå får det være nok med endeløs søvn for I natt. Det står 4 plater igjen før jeg kan tilrå at du går og legger deg. Så jeg håper du henger med. Et sted I grenseland mellom soul og jazz har Stevie Wonder satt sitt fotfeste. Tenkte vi skulle spille ei av de platene jeg liker best med han. Det en gammel innspilling det også. Stevie Wonder, her kommer Sir Duke.

Der var det slutt. Stevie Wonder og Sir Duke. Så kommer vi til kveldens mest bråkete plate. Men kjære lytter, det kommer to meget vakre melodier etterpå. Så hvis ikke du liker den, ikke skru av, bare skru ned styrken lite grann, og så skru det opp igjen etterpå. Til alt overmål så den nyeste plata jeg har med I dag, ganske ny faktisk, og den med en norsk gruppe som heter Kato Salsa Experience. Jeg oppdagede gruppa nylig og synes at navnet lignet veldig på Jimi Hendrix Experience, og det ikke helt tilfeldig, forstår jeg. Jeg fikk lyst til å spille en låt med denne gruppa nå. Kato Salsa Experience fra Norge med So the Circus is Back in Town.

Norske Kato Salsa Experience med So The Circus Is Back In Town. Nå vel ikke vårt eget sirkus tilbake I byen riktig enda, men vi ser frem til at Agora skal dukke opp. Alt kjekt å gå på sirkus. Så, du som skrudde ned styrken kan skru litt opp igjen nå. Her kommer det en vakker norsk ballade. Det jo slik at I de fleste kulturer og de fleste plasser så går det legender om land som ligger bortenfor ditt og datt. Bortenfor blåene I Norge har vi legenda om skarvene på utrøst, for eksempel. Og I Irland skal de da altså ha sagene om Tirna Noir. Etter det jeg har hørt, mulig jeg har hørt feil, mulig jeg har misforstått, men slik har jeg forstått det. Vamp har spilt inn en plate om dette, sammen med Rita Eriksen. Og inne I mitt hode så sorterer dette blant det aller beste som gitt ut inn viser I Norge. Så jeg tenkte at som nest siste plate skal du få høre Vamp, Rita Eriksen og balladen om Tirna Noir.

Ja, det er snart helga igjen. Helt utrolig. Jon Elling Reire, han har i alle fall inntekje en stol bak en mikrofon her ute på Eida. Og jeg ser ikke noe Sveines, han har lett opp melodier og litt av hvert. Han er klar til å være tekniker i en par timer fremover. Og du sitter vel i samme stoler eller divan, eller... Nei, det er ikke kommet til sengs enda, rekner jeg med, så du holder deg vel i støven eller på kjøkken her nå. En eller annen plassen, for nå er det et par timer med fredagsunderholdning på Nordfjordane Radio. Vi er kommet til 22. mai, og vi skriver fortsatt 2026. Det kom vel bra ifra både 17. mai-feiring og det som hører med der, og er klar for pinse. Det er så mye fridager nå i disse her mai-måneden at vi bør nesten gjøre kvart med det. Det er ikke gagne. Det blir for lite gjort. Vi skal da prøve å holde det gående litt. Premiering, selvfølgelig. Vi deler ikke ut noe i kveld, men vi har ganske mye på gang nå, og det er country det dreier seg om. Vi skal ha med tre nye navn som skal være med og slåss om siste billetten vi har til den her country 514 som går opp i MS Håndalsvatna en plass. Og det skal vel trekkes kommende fredag. Og så har vi en som vi setter i gang nå for en stund siden. Det er billetter. Vi har to billetter til Norsk Countrytreff oppe på Re på Fjordhestgården. Og der er vi begynt å samle navn, og vi skal få sette i dag. Og det er jo noe som går for seg da litt lenger ut i juli. Det er vel 8. til 12. juli, tenker jeg. Og der har vi fått svære billetter også, så i det hele tatt er country det går i for tida her i Nordfjordane Radio. Men vi skal da spille litt annet også, og hva disse her karrene kaller seg, det er ikke akkurat country da, men det er da ikke så veldig langt ifra kanskje. Så dette kan de vurdere selv det. Fortell Svein hvem som spiller, og så er de med og prater om løst og fast, og svarer der de er gode på, og så kan hende det bli countrybillett på dere ut på sommeren. Ring 5 28 60 660, og vi hører på.

Jaha. Och då hade vi med. Ja, det var ju någon med den. Jag sopte inte och följde med på det telefonen. Men det är ut i hela tiden. Ska vi köra. Det var Wörth, ja. Kan det vara vi spår om? Hur ska du det ihåg? Ja, det var, Kati var det gamle kongen, han Håkon den sjunde. Kati var det han sula in. Det var det vi skulle prata lite om. Och det trodde jag att en del av dere klarte å pinje ut. For det er, selv om det er råd å bli en stund siden nå, det er det. Men hva tid var det han Håkon den sjønde ga seg som konge? Det vil si at det var vel den dagen han døde. Og han Olav femte overtok trona. 5-28-60-660. Jeg er sikker på at dette skulle ikke være noe helt umulig for en del av de som hører på i kveld. Og jeg kan da repetere da, hva er det vi har som premie? Vi har kjørt noen billetter som vi fikk med de som skal arrangere Country 514 oppå på sørsiden til Håndalsvatten er det vel. Og der samler vi fortsatt kandidater. Det blir trekking neste fredag. Og så har vi festivalpass til dess på Norsk Countrytreff oppe på Re på Fjordesgarden. Så skal gå stabelen den, ja, det begynner vel allerede den 8. juli og holder gående til den 12. Og der har vi to festivalpass, og vi er begynt å samle kandidater til. Og hva tid det blir trekking, jeg skal ikke si akkurat det. Jeg rekner med at han, redaktøren vår, har en plan. Jeg vet heller ikke hvor lenge vi skal kjøre før vi tar sommerferie, men dette har ordnet seg helt sikkert. Så vi samler navn på, til den trekkingen også. Men hvis vi ikke ringer, så blir ikke det navn. Så nå må de bare hive dere rundt og fortelle Sveinen hva tid var det gamle kongen Håkon den sjønde avslutta livet og avslutta karrieren som konge. Han var den første kongen på lange tider som var Noregs konge. Dette da skulle ikke være helt umulig, tror jeg. Det, vi kan jo si det at det var på 1950-tallet en gang. Og ja, han var jo kong under krigen og en god stund etterpå. 5-28-60-660, det er bare å hive seg rundt, vær med og på trekningen av Sverre Countryfestival-billetter. Men hvis det er helt umulig å finne dette rar, så blir det jeg bare nødt til å fortelle det. Sveinen, han visste det, han, jeg trenger ikke å fortelle det til henne en gang. Kongerettjere kan han ut av boks, så det er ikke noe problem. Men det trodde jeg en del av dere og henne klarte også. Men, vi kan bare si det da, at det var i 1957. Og så kan dere tro det eller ei. Vi skal ta noe, ja, nå skal vi ta noe enklere da, da. Det er jo ikke råd å få de enklere dette der, der og der, men vi skal spille en melodi nå, så det kjenner jeg igjen, helt sikkert. 5-28-60-660, hvem er det som spiller, må de være med.

Ja, det var sidegubba. Det er en sång for dere, men det var visst ikke noen som ville fortelle mer til Sveinen. Så da bare tek vi rett og slett og tar en oppsummering her. Her sju stykker som har vært med og som har fått navnet sitt på bløtja, så da bare avslutter vi. Noen minutter for tidlig, men det er på grunn av at ikke noen gidder ringer, da gidder ikke vi sitter her og tverre på det. Vi skal først ta og så få et par navn som går på lista som går til Håndalsvatnet. Og da, Svein, kan ikke du bare gi meg et kvart i mulighet 1 og 7 på to navn, det helder. To, ok. Marianne Løset, da skriver jeg H der. Og så en til, det var en femmer, Solgunn Leivdal, hun fikk en H også. Og så en som skal være med på videre på denne første billetten som går på Norsk Countrytreff på Re. Det var sju, Leila Kristin Mo. Da skriver vi red der på henne. Og så er disse der med på videre trekning. Jeg rekner med at om en veke så går ut denne her siste billetten til Country 514. Og da blir det Norsk Countrytreff vi konsentrerer oss om før framover til vi teker sommerferie, rett og slett. Vi bare sier det sånn, og sier takk for stunden. Vi avslutter med Rainbow, den gode gamle. Bye bye baby, goodbye.

0: rekut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en i kveld, så går vi videre til den supertrekningen ut i, om to billetter i slutten av juni. I gloppen på kontoret der inne. Da er det snakk om et sånt pass hele veka.
1: Det var en svær
0: med bobil og camping. Ja.
1: Du håper du vinner selv da.
0: Ja, men jeg kan vel ikke se, bare ringe inn en gang av Jon Elling har det, tenker
1: jeg. Ja, ringe neste her for deg, du.
0: Jeg får gjøre det. Nei, det skal ikke vi gjøre. Men Odd, vi må gå videre, vi.
1: Ja, det må vi.
0: Og vi skal høre da til musikk etterpå når du har stilt rebusen din. Da er det Creedence Clearwater med Cottonfield.
1: Det blir så moderne.
0: Bumblesocker.
1: Kjent. Maleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
1: et kjent maleri.
0: Beskriv det, er det han har laget?
1: Han har malet.
0: Et som styrer på deg.
1: Du kan godt si det.
0: 5, 28, 60, 660.

knauste og drøymer med bort. Nei, nå vært nok lite og ingenting gjort. Men godt å få være ved sjøen ei stund, blant teiner og nøter på slekta sin grunn.

deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Skal vi tilbake hele 25 år til 2001. Da var Nordfjordane Radio på besøk på Espe trevarefabrikk. Reporter er Jon Roar Øyen.

0: I kveldens program på arbeidsplassen skal vi ta for oss Espe trevarefabrikk. Det holder til i Hjelmlandsdalen, nærmere bestemt på Espe, en par kilometer nede for Harpefossen, for de som ikke er helt lokalkjende. Og da må vi først snakke med han som årsaker til Espe. Han heter Bjarne Espe og 74 år nå. Og sporene da, om han kan huske da dette her, ble oppstartet i 1948.
1: Jeg husker jeg godt, det selv som begynner da, i 1948. Og det var noe litt problem å få begynner da, for jeg husker han, ordfører Berge Smørdal, hadde skrivet fra fylkesmyndigheten, fylkesmann Skjei var det vel i den tid, og de frarådde ungdom mot å begynne med sånt.
2: Ja, hva er det, Hasse, da, tror du?
1: Det vet ikke jeg. Det var vel deres mening om at det kom til å bli trange tider og vanskelig for det til å gå. Og...
2: Det du startet opp med, hva det var da?
1: Ja, det var huslysstoler. Den norske huslysforeningen i Oslo som kontaktet meg om jeg ville lage forskjellig til deg, og det gjorde jeg noe da. Og det var vel Hans Holmøy som hadde tipset deg, for jeg gikk der da i 44-45 på arbeidsskolen der oppe. Og det var en god skole etter den tid.
2: Og da lærte du det grøfte da, kan du si?
1: Ja, jeg lærte det. Jeg ville lære der, for jeg var flinke lærere og fikk både tegning og litt andre teoretiske kunnskaper også.
2: Hva lokale du hadde med sammen da? Var det i kjelleren som det drev?
1: Her var det et bygg på 6x10 meter som var oppsett. Og det var noe da, ikke så mye maskiner da, men det var noe kombinert høvlemaskiner, sånn kriken ut av det laget, kriken på brydja. Og så var det noe ellers da, fres av bandsak, så var det noe delvis heimelaget.
2: Det var bare du og broren da, med samme ja, som drev på?
1: Så kom han Kristian Engeland til da, etter noen år, og arbeidde der, og siden ble det noe. Det ble noe mye mer kjøkeninnredning i produksjon da, ja... Først i 60 år og videre. Og det øker noe svært. De fann uljen, vet du. Så folk begynner ikke å løse det på det og koste mer. Så etter den tid så ble det mye bedre om arbeid.
2: Har det vært bare oppgangstid hele tiden og gått bra?
1: Ja, det har det. Vi har aldri hatt noe problem med det.
2: Jeg rekner med det at det som har sånne private bedrifter, det er ikke noe sånn 8 timer dag, i hvert fall med samer de startet opp.
1: Nei, det blir ikke det. Det blir sånn at du må jobbe på til det er ferdig, det som du har løftet i viss tid. Men det er ikke så galt noe som det var da i den første tid. Da ble det både 8-12 timer ofte.
2: Og så fikk du noen sønner, og de ville ta over.
1: De har tatt ikke over, så det var noe kjekt det at de ble interessert i det.
2: Ellers så har du vel fått arbeidskraften fra Dala her rundt omkring i distriktet?
1: Dalen og Haugen, ja.
2: Stabil arbeidskraft?
1: Ja da, vi har ikke mist noe særlig arbeidskraft.
2: Jeg vet når det gjelder på sånne bedrifter så går det en del fingre og tomme og sånne, er det skjedd her?
1: Ja, det er noe på meg selv, det har vært litt redusert, men det er ikke på noen andre så.
2: Du har 3 vekker, hvor lang tid tilbake så det for?
1: Ja, det var i 69. Og det var en skade jeg hadde fått på synet, så jeg var ikke klar over at det så skjevt. Så jeg rett og slett framfor sagbladet og kuttet det av. Så det var ikke noe feil med noen slags maskin eller noe. Det var jeg selv som så skjevt. Og det var ikke klar over at jeg hadde hatt en blødning i øyet, så jeg så bare beina i øyet, og da ser jeg skjevt.
2: Hvordan reagerte du da, og deg rundt deg?
1: Nei, jeg var nå alene da, så jeg bare plukket noe mer i disse to målene, så... Var helt av, og så reiste han på sykehuset og fikk ordnet det andre, så det gikk noe fint det. Det har ikke vært til noe som særlig handikapp. Det har gått bra.
2: Tror du en liten hardhaus?
1: Ja, det må en være. For en kan ikke være noe tykkesvendelse selv, da går det ikke det.

0: utkjørende når alt er kommet på plass, kan du si. Så det skal ikke bare ta lett på.
1: Ja, Rune Espe, andre generasjon i Espe Trevar her. En kunde som ville vite litt mer på tråden nettopp.
0: Ja, det var en kunde fra Sogn, så har jeg kjøkken på gang, og da må en ta vare på deg og prøve å gi han de best mulige råd og ideene før det er for sent, kan du si. Det er for sent når veggene er oppkommende og begynner å planlegge det, så vi må prøve å pleie deg best mulig.
1: Så det er litt fleksible?
0: Det må en være i bransjen i dag, eller så får du for lite å gjøre. Så jeg må være fleksible, og selvfølgelig litt fornuft må det være, men det har jo som regel kunden, så langt så det lett seg gjøre, så er vi med på det meste og prøver å tilpasse det best mulig for kunden.
1: Da står vi på kontorlandskapet her, så er litt spesielt. Det er kjøkken og kontor i ett, kan du si.
0: Ja,
1: er en del kjøkkeninnredninger oppstilt? Er det mer demonstrasjonsrom også?
0: Ja, det er sånn lettblanding. Når du skal selge sånne varer som vi har, så må du kunne vise mesteparten av det. Det går på treslag, det går på farger, det går ikke minst på en del løsninger på dette her med hvite varer og ja, hvordan du kan kombinere det ihop på en fornuftig måte med kjøleskap og mikro og steikjomn. Det er enkelt for oss å styre med det. Vi vet hvor det ser ut, men det er ikke alle kunderne som ser det føre seg uten at de får se det i virkeligheten. Da må du ha litt utstilling, og folk må ha mulighet til å få se og spørre litt og få en sånn liten aha-opplevelse av og til. Så det er sant det er, altså.
1: Du har forandret seg mye i kjøkkeninnredningen. Det er mer og mer nye elektriske artikler, andre utformer på ovnene.
0: Ja, det er jo forandret seg hele tiden. Går du tilbake en del år, så var det nesten bare frittstående ting, både på ovner og kjøleskap og alt sånt. Nå er det mer og mer innebygd. I hvert fall muligheten for å gjøre det. Da. Folk bygger inn kjøleskap og mikrobølgeovner og oppvaskemaskiner og ja. I mange forskjellige varianter, kan du si, men veldig ofte så bruker jo folk opp igjen det de har, så sånn, så det går an å bruke, så bruker de gjerne opp igjen komfyrer og sånt, og likevel kjøleskap, og da må vi prøve å lage teskap og sånn at det kunden får det sånn som vi har det. Om man da vil ha et frittstående kjøleskap og bygge inn en mikro over den, så er vi behjelpelige med det.
1: Du vet da, på 70-80-tallet, Husbanken var veldig strengt med standarden på kjøkken. Det merker vel det da også?
0: Ja, nå var det kanskje litt før min tid, men jeg vet jo det at det var en del regler som var rimelig firkanter. Det gikk på størrelse på rommet, og det gikk på treslag på innredningene. Prisen hadde ikke noe å si, men hvis du hadde feil type treslag, eller innebygde konfyr eller sånne ting, så var det nei. Da fikk ikke du det godkjent så kjøkken i et husbankhus. Så reglene i dag er jo blitt en hel del mer lempelige enn det de var tidlig på 80-tallet.
1: Omsetningen, ja, med dere, hva den var i fjor?
0: Ja, vi lå på rundt 8 millioner kroner. 8, ikke 80 altså, men 8.
1: Er det jamstigning våre?
0: Ja, vi har stort sett helt oss på det nivået de siste årene, det har jeg. Vi har en arbeidstokk på en 12-13 mann, og da er stort sett det vi greier å få ut i løpet av året, det stopper der.
1: Hvor stor er administrasjonen?
0: Nei, du ser nå noen som er. Det er du, og vi prøver, når du driver samme bedrift, så må du gjøre det litt, lage seg minst mulig papirarbeid, og da greier vi oss stort sett med en mann på kontoret.
1: Skal vi ta oss en tur rundt i fabrikken og se hva kjøkken blir til?
0: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gå oss her rundt her.

0: Ja, Hans Anne Brekke her, du står nok år.
1: Ja, det har vært noen år ungefært.
0: Du begynte i 1966.
1: Ja, det stemmer det.
0: Da var du en 16-17 år.
1: Ja, stemmer.
0: Hva det har seg, var du spor om å begynne der, eller var du inn og søkte? Nå må jeg fortelle litt nå.
1: Nei, jeg var inn og spore om var ledige plasser. Det gjør det, og det fikk jeg svaret at jeg kunne få begynne over nyår.
0: 5-36 år, det er bra stund, det.
1: Ja, da, det, men det går veldig fort.
0: Hva du har gjort på disse årene her?
1: Nei, det har nå variert litt. Pressing og dørlaging og forskjellig sånt.
0: Er det allsidig arbeid, så du slipper å stå med det samme hele tiden?
1: Det har det vært, ja.
0: Er det flinke å byte du på det, eller blir det sånn at vi vandrer med en ting, så vil det helst gjøre på det?
1: Det blir det helst det blir, ja. Vi lager opp igjen det, så, ja.
0: Hva har du gitt på med nå her?
1: Ja, nå er jeg på å presse ihop noen sånn side. Helvete, det er noen side.
0: Er materialen stort sett bra?
1: Det er han, ja.
0: Går ikke noe til spillet?
1: Nei, da vi bruker noe alt, så det er noe. Ja, det er forskjellig sånt.
0: Er du fagmann her på ditt område? Det må du nå være når du bor der så lenge.
1: Nei, det begynner aldri det, vet du, så det er noe rett.
0: Blir ikke du det?
1: Nei, nei.
0: Aldri utlære det?
1: Blir ikke det, nei. Men jeg tror jeg vet noe om hvor det skal være, det er ikke det.
0: Det må jeg påstå at det må jeg vite da. Står du mye alene, eller får du prate litt med arbeidskammerater om dagene?
1: Vi prater litt mathauser i alle fall.
0: Ja.
1: Og det er noe rett.
0: Ja. Og hva er det du diskuterer da?
1: Nei, det er en alt annet da.
0: Ja, det er det. Ja, Rune, det ser ut som det er stabil arbeidskraft.
2: Ja, da, det har han. Ja, han har altså vært her i 35 år, kom vi til, og vi har vel en par som har vært her enda lenger, og ja, så har vi en 2-3 andre, så ja, har vi snart vært her i 20 år også, så vi skal ikke sier at det har vært så veldig mye i årene trekk. Det er stort sett stabil styrke, det er det.
0: Ja, men Hans, når du så unge karen i Espo overtok her, merker du noe forskjell, da?
1: Nei, det grunner ikke.
0: Det var like grei, deg.
1: Det var like grei her i leia, så det er ja, helt topp.
0: Ja, det var bra, Heire.
2: Ja, det var god attest. Ja, men jeg må prøve å gjøre det sånn at en spiller på lag. Vi tar i et tak der det trengs. Hvis en bare skal stå og bjeffe på kontoret og sånt, så da er ikke det noe særlig kjekt for deg som er ute i produksjonen, så vi har i hvert fall valgt å legge oss på den linja at er det litt lite å gjøre på kontoret, så tar vi et tak rundt om i lokalet, og vi har vel hver våre oppgaver, så vi prøver å passe da, og det tror jeg er en fornuftig ordning å ha.
0: Du er det strenge arbeidsgiver da?
1: Nei, det var veldig greit. Veldig greit.
0: Så det lurer ikke han av og til?
1: Nei, det er ikke det som er vitsen.
0: Nei, du er ta gamle sorten.
1: Ja, det kan helst jeg, kanskje.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da i prosessen?
1: Da får det stå noen dager tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn i maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjer vi dem opp da, og behandler dem alltid størrelsen og fargen de skal ha. Det er det kjøkken som vi skal ha det til, da.
0: Hvor lange ventetider er det på det SP-kjøkken?
1: Nei, altså, vi bruker å si det sånn at skal vi få tid til å lage det, så må vi ha en ja, cirka 3 vekers produksjonstid. Det er det. Det trenger en for å få ferdig både dør og side og ja, det er jo selvfølgelig alltid til hva kjøkken er og hvor mange detaljer og sånt der er, men stort sett så sier vi 3-4 vekk, så ligger ikke vi i hvert fall. Da greier vi å holde det meste.
0: En del har kjøkken hjemme som er litt misfornøyde med. Kan det skifte dør og alt mulig der?
1: Det kan en. Der er jo... det vi har laget, det vet vi. Det er stort sett gode greier, så en vet at der kan en sette inn nye dører. Men det var jo en tid der at det ikke var brukt bare heltred eller... side og sånt, så bruker han å skru i, og det er jo mange der som har fått seg en overraskelse når de skal til å skru inn i en skapside, så kanskje innholdet er innvendig, men i kjøkken så vi har laget, så er ikke det problem å lage pusse opp igjen og lage nye dører og sånt på de.
0: Er det mye talent, sort jobb også?
1: Liten grann, det er jo stort sett sånn at det er jo dører og skuffer og beslagvare til hengsle og skuffeskjen og sånt, det som koster på kjøkken, og elektriske ting. Og det er jo stort sett det er jo det blir penger, kan du si, så de fleste så, kan du si, skal pusse opp igjen. De vil gjerne skifte hele, og kanskje bruke det gamle til andre ting, og skifte ut selve skapskrået også i samme slengen.
0: For å lage kjøkkeninnredninger, du trenger en del utstyr, og jeg er raskt over maskinbakken her.
1: Ja, det er jo sånn at skal du lage det folk vil ha til en fornuftig pris, så må du ha, i hvert fall hvis du skal lage det selv her oppe i dalen her, så må du ha utstyr til å produsere med. Og da må du ha det, om ikke nødvendigvis det siste i hvert fall, så det er noe med det siste, sånn at du henger med i den tekniske utviklingen. Ja. For spesielt nå i den senere tiden når du har fått inn... maskiner med datastyringer og sånt, så finnes det nesten ikke begrensninger på bruken på det.
0: Du står med en ny flotte maskin med en veldig dataskjerm. Hva funksjoner den her?
1: Dette er en boremaskin kombinert med fresing. Du kan skrive program for en skapside, du kan bore en masse med hål på, du kan frese med det verktøyet du måtte ha, en spor eller profiler, alt etter hva. Det er stort sett fantasien og de verktøyene du har sett inn i maskiner som begrenser bruken på.
0: Det betyr at du behøver grunn ikke å stå med maskiner her for å stille ned. Du kan sitte på kontoret ditt, du gjør det.
1: Det kan vi gjøre, ja. For på de nyere maskinene så er det gjerne knyttet opp imot en PC, og da kan du sitte i fred og ro på kontoret, kan du si, og eventuelt programmere, lage et nytt program, og

0: Folk som har vært lenge på bedriften slipper å lete etter her på Espe. Her er vi en som har vært siden 1964, Øddo Sammer. Kan du huske første dag igjen?
1: Ja, akkurat første dag igjen. Jeg husker vel ikke så mye, men det var noe stolproduksjon det jeg begynte med da. Jeg begynte. Det var det. Det var noe mye gyngestoler og stoler til husliden i Oslo. Det jeg arbeidde med første år.
0: Men nå har du ansvaret for dørene.
1: Nå er det fyllingsdøren til kjøkkenet jeg lager, ja. Det er det.
0: Du føler det helt ifra første stund?
1: Ja, jeg får nok til å lage en del material, men så senere så arbeider jeg med deg hele tiden til jeg er ferdig til lakking.
0: Ja, hva går det fram da?
1: Nei, det er noen forskjellige prosesser. Det er noe mye fresarbeid og tapping og fyr.
0: Det må da være veldig interessant arbeid, for det vil ikke... Eller er det stort sett likt alt?
1: Ja, det varierer noe litt. Det er noe flere tre sorter. Det er noe bjørk og eik og fure det går i mye. Og... Men ellers er noe prosessene stort sett likt. Det det.
0: Men maskiner, det har overtatt nesten alt der. Nå var ikke det det?
1: Ja, det har noe forandret seg mye, jeg begynner der. Det har det. Det er noe.
0: Var det mer tungvint før?
1: Ja, det er klart det var mer tungvint da. Det er noe mer datastyrtemaskiner og... sånne ting nå, så det er noe enklere, så det er det.
0: Du kan jo sette seg inn i disse nye maskinene da.
1: Ja, det går noe bra det stort sett. Det gjør det. Det er noe som oftest andre som skriver programmer, så da er det enklere å bare gå inn på programmet og bruke dem, så...
0: Var det noe feilvar i starten?
1: Ja, det hender nå. Det gjør det, men det har gått stort sett bra.
0: Du er kommet nå her, så gir du på i hvert fall med noe som ikke... Det er gammel maskin.
1: Dine der maskiner er så gammel at de var for evgjønne, ja. Ja, det er noe som er lite brukt til dem, men det er en sånn små ting, bare når man skal båre sånn mindre greier, så bruker noen.
0: Er det pyntelisten på glasdørene du har gitt på med?
1: Ja, det er sånn til å legge i blyglas i kjøkkendøren. Det er det. Og det jeg har på med nå.
0: Hva slags tre du synes er best å bruke til innredning? Det beste å arbeide med?
1: Det er vel eik, det som er sterkest i alle fall, men ellers å arbeide med, så er det noe stort sett greit på med bjørk og fure. Det er det.
0: Har det vært en god arbeidsplass, disse her, det blir 37 år da våre, har du tenkt over det?
1: Ja, vi har nok ikke tenkt over det, ja, det har vært greit det. Vi har ikke vært permittert på 37 år.
0: Aldri permittert?
1: Nei, det har ikke vært. Det har vært arbeid hele tiden, ja. Det er noe veldig enestående, egentlig.
0: Og ikke så mye syke heller?
1: Nei, det har stort sett gått bra. Det har noe litt grann rygg av og til. Litt problemer med det, men ellers så... Jeg har ikke gjort meg noe skade. Det har ikke jeg.
0: Skal rygg til å gå et helt liv på fabrikk? Er du ute i terreng og går i fritida, kanskje?
1: Ja, jeg har noe drevet en del med det. Det har jeg. Så det går noe stort sett bra. Det viktigste er å holde seg i form på maskinen med fingrene, og det har gått stort sett bra.
0: Har du vært borti i liten grann?
1: Nei, jeg har ikke vært sykemeldet på grunn av skade. Det har ikke jeg på 20-30 år, så det har gått svært.
0: Betyr det at du er våken når du er i arbeid, da?
1: Jeg lytter vel stort sett være det. Skal det gå bra? Det er liten.
0: Hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 54.
0: Så du har en... titel åren, så du kan røkke 50 år, har du tenkt på det?
1: Det kan jeg gjøre hvis det nå er noe fotogående så lenge. Og pensjonsalderen ikke blir nedsettet nok, så kan den vinne i det, ja.

0: Bjørn Inge Espe, du er tredje generasjon sønnen av Terje Espe. Var det selvfølgelig at du begynte her, du også?
1: Ja, det ble noe egentlig det.
0: Gikk du her og sprang i bleie nå, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst opp her.
0: Har du vokst opp i fabrikken?
1: Ja, den er vel ikke langt under.

0: Har du gått noen skole for å lære deg opp litt, eller har du lært det her, Al?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Ja, jeg får nok bruke litt av det.
0: Hva du gjør på med nå? Er det noen problemer med maskinen her?
1: Ja, det var litt problemer med maskinen, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister på en sånn kantlistemaskin, men det er sannsynligvis en liten sylinder, så det er kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta med litt vedlikehold da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det er vel alltid til sommer, det er vel flere som er borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror du blir værende her også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå med en far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig rett.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.

0: Det har vi jo på lakkavdelingen. Det heter vel det, Terje Espe? Du en av sjefene eller med bror din og far din?
1: Ja, det noe. Vi på lakk- og monteringsavdeling nå, så det jeg styrer meg nå. Jeg står og luter noen døret til en kunde, så det det jeg styrer meg i dag.
0: Lut, det her så farlig ut, er det det?
1: Ja, det ikke helt ufarlig i alle fall. Du skal nå passe deg for, både for å få det på huden og jeg, og så unngår du det, så går det bra.
0: Hva for luter en da?
1: Vi luter det for å gjøre at vi skal beholde fargen på fura litt bedre.
0: Ser det bra ut? Skal vi gå og kjøpe det her? Ser det bra ut produktet her, synes du?
1: Ja, det med samme vi har gjort det, så virker det litt gult. Men når det får litt tid på seg, så bleikner adelveden eller kjerneveden en del, og det holder seg lyst i fremtiden, og vi får da få på noe lakk.
0: Ja, det har vært litt liv i.
1: Ja, det må da være det. Hvis ikke det er liv i fura, så da synes ikke jeg at hun er som skal være i alle fall.
0: Så det er Hans Sannebrekke komponert bra?
1: Ja, han har gjort en bra jobb. Det har han gjort.
0: Er det noe produkt du ser her som av og til du kommer seg, ser det fullstendig feil?
1: Ja, det hender noe det at det kommer ting som jeg ikke vil ha i ånd, og da er ikke verre på det, da går jeg tilbake med det.
0: Så da hopper jeg på igjen?
1: Da litt rei, finner jeg nye, ja.
0: Sånn kjøkkenredning, så er vel finnes en kjekla viktig?
1: Ja, en lytterne har de med i tomkene. Det er naturligvis en grense for hva du kan legge i dem, men du skal ha de i tomkene hele veien. Det må være bra. Det ikke hjelper jo sånn at du setter fast et våga når du turker over.
0: Her er en del av mannskap her ute. Har en del år på baken, og det har vel du også?
1: Ja, jeg har nå vært noen år. Det er noe mange år nå, ikke jeg. Første gang jeg gikk over gått da.
0: Ja, så overtekker jo sønnen ikke dere igjen også, ser det ut så.
1: Ja, det er en i hvert fall interessert, så vi får håpe det at de slår seg ro her i fremtiden også.
0: Er det litt kjekt å vite det?
1: Det er noe helt sikkert. At du sysler med noe, så andre kan ha interesse det også.
0: Hvis du ser utviklingen her på Espe Trevare, går det rette veien?
1: Ja, det tror jeg det gjør. Det er noe en beinhard marknad i dag, men jeg tror noe det vi skal ha noe greie å hange med.
0: Hva er største konkurrentene på rundt her?
1: Nei, altså, vi har noe en i T-kommunen her, og, men konkurrenter, det er noe veldig så store ute i det store Norge, det, så nær sagt det er vår største konkurrenter. Det er noe, her i Eid ser det ut, så her er markedet til oss begge.
0: Leveransene, kan jeg stort sett gå hen?
1: Nei, det er noe Sognafjordene og Møre og Romsdal og en del til Oslo-området.
0: Så det funger dere en nisje som er godt levelig?
1: Ja, det virker sånn. I dag ser den ut som det at det er mye spesialfarger og alt sånt som er på gang, men det er sannsynlig til å leve med.
0: Så du klarer å omstille dere den nye tid hele tiden?
1: Ja, jeg er bent nødde til det.